0: Արավոր, սանի գիտանում ինչ է։
1: Արութի։
0: Արություն երեխայիս եգյալ, երեխայությունեի մգրդություն, մգրդի անոն որ, եվորդ որ, եվորդ ինսը խոր, կնյալ արյան ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս ուղիս